Ebyo byemba woninga ko nembaga ntolwo mukaga bitabuka mbiba bilalamu. Bintu byabatali serious, nyo si bye babi, si bye bili awe bitegerekeka. Bila bintu byakunyumira kwenja ko stress na kubera mu vibe. Kati mumbera bweti, atubange munzikirize mbajukize nti akabisi kenju kya kali original nze nkalina. Oketaga. Tukajeri wansi chiboga mbaruzi venju chibafema kafuru wabadote na awe. Ombisi gunungulina mbipimo vyo nebi enja ulo nsono kukutusako wona woli. Obano nsanga wano kurubugula mbao Monday to Friday. Funa woli, funa wawandi ikawo nkwena.

Gana gali kumbuza awa. Saba ngamba ito wachu sabati yechenda chembuza awa. Ochimai mwuruji wezi kona saa mukaga weziti. Omukambo di awasara kona tekawe mbeda. Naso kaba wakatambula kadajika sati netuko maomu disco paka kumacha. Anti chandivizing anechingamba. Kastachi ama nyanti na watanywa.

0: abaye waliwo ekiyimba kyowuliranga tekiyinza kuleka wotudde oba oyagala oba toyagala single line soko mpolo yimba luno nga lukalu pamukola semune vasi
1: single line ntuse njagala kuzina totubowa munju sagala kulaba sigalayo munju twagala kuzina totubowa munju nakubya kayimba kawomereranga katunda muliro muliro gwa kubimba abatanjagala bakuzimba.